Asgard, og Isindar. Kongen Asgard er kongen av den Asgard. Vi er søen oppå det er lille søen. Vel syt om han er, vel syt om han. Kusta kujo kan gæsi, kusta kujo kan gæsi. Ille lille ylveksi, ille lille ylveksi. Hoi, Isindar av den Asgard, hoi,